Se vwa loutan de kap monte nan kè tout pov bo katridal. Se palo santi kap pase kon ban apye nan kanaval. On gout tabak, on gout kafe.